0: nagana mohlolotaba e kutlwana ka baka tswa ka dikobong iyo ne se ke ke a gobala bane se nekane ke le qeta go tla batho 5 nagana motho a tlameile a ba goa gobala yena a tlameile mamele dik nagana re setse ka letsatsi fela re tlameo re letheto jane ya gore re kgone gore gape re bene re tape ka sontaa ka 9 o timoe ke tobatsi ka mona ka go diboto nna ke gobane he Lady Soski ke mametse ausi a motle ya tlo motivator bye.
1: Hello dikeledi, ke na le wena le khubu la 88.4 mampho magetsa matatiele thaba tšhitšha re ye goreng ya 10 le motsimbedi.